Det blir jo et skudt mange annet, og det er ikke kompleks gjør den det her. Det er skudt mange annet, gjør meg i bygg stil i spiske ditt, så bare ikke blir himmel min opp til i spiske du dag, så ikke jeg kunne spise dukt igjen et skudt mange annet gjør. Men jeg må gå inn, kan du ikke også gjøre det uten å gå i, det er ikke skudt mange annet, og jeg kunne ikke bygge det noe gjør. Det kan jeg gjøre i dag, og det er snart mye gjen, jeg er skudt mange gjør, og jeg bygge det å si det, og jeg kunne ikke gjøre det. Can have fitness, I was a hagen again. I know I heard in the sense to in Anoshka. I could eat this way, you chubbuck more, I couldn't she say just to be Taganoshka here, and Stunagano do, I jeet, can jeet, I can do who do. Do who suits, I genji when he just suits, I know ye, I hear. Kaji chemamu na noshka hekuno eto diagnosu de de che i ha uche bugmu hekuno jiske i ha just to be diagnosu and ha eto diagnosu and nei instu na noshka kun jiske at but to be diagnosu mamu i nishto jishiga has babam bion ha eto diagnosu hekuno ai gawi gawi with matogochka de de che wi echa uche bugmu Jag vill nog just be tagnos gans du innan och skämma gai här när jag går hem så är det av och skämma. Det är också då av en skämma och en skämma sig tack stå gär. Det är bara vi tror att vi är ju ens du innan och det är kvar upp och skämma. Jag vill ta ett spart och en gär här. En moksan och skämma gär med en skämma moksan och skämma. Jag vill ta också jag vill ta ett nyande men ta och skämma gär. Och jag vill må ha en skämma när jag må skämma. Jag vill nej, det är bara ett nano gär. Och det är det jag gör, och det har jag börjat med. Okej, och här vi är här. Och jag gissar att jag ska göra. Jag vill nog att jag gör ett tips om mig att jag ska se mig gör. Och gissar att jag ska göra att jag nämnde någon jag inte tar på mig gör. Det går en ska se mig gör. Jag kommer att jag ska göra. Jag vill nog att jag inte bara är här. Den tid jag är här, och jag ser dig ska jag det gå in i mina dagar nu, jag ska mig gå här. Jag ber vi spetsar att jag ska spetsa mig dagar nu, jag kan inte men jag ska mig vana och jag ska gå här. Jag märker nu dagar jag vänder sig mycket i souvenirer ska mig gå här. Jag ska gå in till Hawaii ett dag vana och jag ska bara mig hem. Jag nu ska gå just dagar nu och jag vänder sig just dagar och jag ska gå så nu mig gå här. Den här gången ska jag just dagar. Jag vill ta ett spart och gå att dawa något gå. Gå här och här jag dag sitt gå. Jag vill ta ett spart och gå när man är något. Jag vill nog ge för George Rockers Overdrive. Det är det CNC. Det går ni inte. Men jag kan ju inte hänga nu inte. Och den här var här. Och den ska se ut den här här. Och det är bäst att jag med det här här. Snig jag unga. Och det är det jag ska se vi. Okay, now we speak to the one I have in Imananos. I go get she the door, he's not going to get in him doji jay. Nisho shop and this nita set to the bonus doga. I go no jitanos game, I got heads at Michnanos gag. I go and have barbecue, jay. I go no chia. Yabacha within the deca, hechimedes and have maki gaga. We ek higanoskia. Gay hi, and you and Jija Duxco, I get a bit Michudo, you ducks, you Michunani Jigia. Send we ducks no, the beauty George, we are gonna watch it, you bet I get my gun, get you beat Meggy and Nibby. Egwin and head, Nedwe ducks here, get you bet I get high, oh, had to ducks a jigger, not the Piscaja. I met that you speech, I got seduction, hey, here. Fireworks, I had to diagnose and take a jig, so for Jag vet inte, jag har en spa till Gwynnigia. Jag vet inte, jag vet inte vad Chessie bygger. Nu vet jag att jag har mycket nu igen när jag tar dig. Jag vet inte, jag har också sett. Jag vet inte, jag har smagen och dag. Jag har en ny banan och jag har en kombanan och jag vet inte, jag har en spa till Gwynnigia. Jag vet inte, Chessie bygger. Jag vet inte, det ska vara mycket Chessie bygger. Nämnden är nog nyanut. Det är det på en kassas. Jag vet inte, jag vet inte.
Okay.